ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.

Chiar suntem amici foarte, foarte apropiați. De mult așa somnoroasă nu am fost, nu știu cum voi. Și noi suntem la mijloc de săptămână. În caz că nu știați, azi e miercuri, în calendar 22 iulie. Deci miezul nostru acestei săptămâni și depinde cum o să fie finalul. Sau dulce, sau amărui, astăzi se decide. Astăzi așa, ori apăsăm frână, ori apăsăm pedala de gaz și e doar înainte, dacă vorbim de task-uri. Și dacă ar exista varianta, iată, 2 în 1, dacă ar exista așa și dulce și amărui să fie, iată, eu aș fi vrut să fie ziua de miercuri, așa, știi? Nici tare dulce că vine weekendul, da? Nici nu tare amărui că gata, nu suntem într-o zi de luni. Și așa cum azi e miercuri în calendar, vreau să vă doresc să vă îndulciți astăzi ziua.

Mie îmi spune Anca și o să vă fiu companie, la drum, la lucrat, la relaxat, nu știu ce faceți, depinde ce planuri grandioase aveți. Salutare și celor care sunt pe canalul nostru de Telegram, ăștia care stau bine cu tastatura, cu litrele și nu au treabă cu rușinarea și scriu salutări și ne doresc tuturor dimineți frumoase. Iată, eu de exemplu am zis de mijloc de săptămână că depinde de noi cum o să fie duce amărui sau cum dulce amărui. Așa, mai cu scârbă sau cu bucurie finalul de săptămână. Și aici Alina ne salută. Bună dimineața, Anca. Am citit descrierea la poza ta, dar suntem la mijloc. Seara vedem cum va fi jumătate, dacă dulce sau nu. Deja am ajuns la lucru. Cafeluța sus, mulțumesc pentru starea în fiecare dimineață. Ei, hai, cafeluța sus pentru toți cei care sunt cu noi aici pe frecvență. Și ca întotdeauna vă delectez eu cu vreo sărbătoare, cu roșu un calendar. Și astăzi o să vă vorbesc despre cel mai complex, fascinant, uneori ciudat organ din tot universul, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Creierului, ceea ce lipsește uneori. Nu o să fiu o prăznicuță, o să fiu cu minte, nu o să zic ceva ce nu trebuie, dar e o sărbătoare lansată în 2014 de Federația Mondială a Neurologilor pentru a ne aminti cât de important este să avem grijă de supercalculatorul nostru intern, adică creierul. Pentru că știința, știți ce zice? Că creierul nostru procesează până la 70.000 de gânduri pe zi și este alcătuit în proporție de 73% din apă și, atenție, nu rezolvarea problemelor îl obosește, dar reacțiile noastre emoționale la aceste probleme. Și în plus, dacă o să vă faceți un remene,

a mâncat ceva ciudat și încearcă să ne salveze. Și pentru ca să sărbătorim această zi, da, 22 iulie, astăzi haideți să-i dăm procesorului nostru intern ceva bun, adică să mai facem update. Și deși update-ul se face în primăvară, după

tânăr. Dar eu zic să începem cu o regulă, să fie una de aur, care să sune așa, să fără stres inutil să avem o zi. Și dacă avem vreo 70.000 de gânduri, aveți grijă că măcar 69 de

0: pare de apă în această dimineață, dacă totuși îl sărbătorim, creierul nostru. Dați-i o doză de muzică bună, adică ascultați Radio Muzica FM și lăsați dopamina să-și facă de cap astăzi. Deci, azi ne răsfățăm mintea, avem unde verde la răsfățat mintea. Nu știu dacă o să aveți timp pe final de zi să mai rezolvați acolo un rieb, să mai învățăm câte ceva, de exemplu un cuvânt nou, să mai râdeți cu poftă alături de colegi la lucru și oferiți în general creierului vostru exact ce-i place cel mai mult, o doză mare de fericire. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Și urmează o piesă, întotdeauna startăm în forță, dar una, eu ce făceam, eram, de fapt, nu cum mică, eram adolescentă când se lansase această melodie.

lansat pe acest artist în topurile internaționale și a dus muzica electronică underground în atenția publicului larg. Deci are acolo un hook memorabil pe care mulți îl cunosc și deodată zic: a, asta e piesa aia, asta e videoclipul ăla. Și are un refren tare, tare cunoscut și, apropo, nu a fost interpretat de vreun cântăreț, pentru că vocile au fost generate cu ajutorul unui program de pe calculatoarele Apple, deci două sintetizatoare acolo vocale și au fost suprapuse pentru ca să obțină acest efect robotic care sună refren. Și da, pe atunci tot, bun, nu inteligența artificială, dar niște chestii secrete pe care știau inginerii de sunet. Veni Benassi, Satisfaction. Push me, and then just touch me.

mesaje directe care să sune aici în emisia directă pe Muze FM. Iată, de exemplu, Elena ne scrie: bună dimineața, Anca, dacă azi e ziua creierului, al meu cere oficial concediu, o zi de miercuri cu mintea adunată tuturor. Vă mulțumim, Elena. Da, astăzi este ziua creierului, ziua mondială, internațională. Ina ne scrie: neața, Anca, tare mulți neuroni pierdem zilnic pe drumurile din oraș. Eu zic că milioane. Așa e, o să...

aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați din noi de fata voastră de la microfonul roz. Dar până atunci, prindeți-i pe ăștia trei, Alex Velea, Connector și Smiley. Easy, busy.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30%.

salut în fiecare dimineață aici pe frecvență și nu știu de la cine, îmi dau seama că e o fătucă, o doamnă, o domnișoară, habar nu am, văd doar o poză și numărul de telefon și sună mesajul așa: neața Anca, am ajuns la muncă, am parcat, din păcate nu mai pot să te ascult, te prind doar jumătate de oră pe drum, dar îți scriu că ești minune de om, ai energie care ridică moralul dis de dimineață, iată așa magie faci cu oamenii, mulți aș spune fix așa, o zi frumoasă. Vă mulțumesc frumos, da, asta motivează să vă fac și eu ziua frumoasă și ca să revenim la mesajele, la conținutul nostru.

Și ce e caracteristic acestei zile? Nu vă sperii, dar ne-am apropiat de una dintre cele mai nefavorabile zile din ciclul lunar. Este o perioadă asociată cu iluziile, amăgirile, înșelăciunile, ispitele, otrăvirile, dacă ne amintim de marele Shakespeare. Da, asta la metaforic vorbind. Și cum ne influențează pe noi, personalitățile care ascultă Radio Muzica FM, adică tu, cel care mă asculti pe 88.0. Este posibil ca azi să aveți stări de anxietate, temeri sau gânduri sumbre. Poate apărea chiar și stări de vanitate sau mândrie exagerată. Da? Nu fiți mândri, nu fiți egoiști astăzi și nu dați cu vanitatea. În orice caz, încercați să evitați aceste stări. În caz contrar, există riscul să fiți sancționați pentru trufie. Au, de mult nu am auzit acest cu trufie. În cărți am auzit. S-a observat că astăzi majoritatea oamenilor sunt înclinați spre conflicte, își justifică propriile greșeli și pasatează responsabilitatea pe umerii altora. Ce ține de afaceri și bani? Afaceriștii care au treabă cu money, money, money pentru voi aici, așa un mesaj că astăzi pot apărea complicații la locul de muncă, fiind greu de atins o armonie sau o înțelegere în afaceri. Evitați în mod conștient situațiile tensionate, simplificându-vă munca la maximum. Este mai bine să nu ieșiți în evidență în fața conducerii, colegii, partenerii, clienții pot să aibă o atitudine mai ostilă. Amânați noile cunoștințe și întâlniri, deoarece astăzi nu se vor încheia cu rezultat util pentru dumneavoastră. Pe de altă parte, ziua este excelentă pentru activități creative. Depunând efort, puteți crea ceva cu adevărat valoros și demn de atenția tuturor. Și nu vă gândiți la nicio operațiune financiară și nu ascultați de sfătuitori. Astăzi există riscul de a deveni victima unei înșelăciuni sau fraude. Și încă o dată, mai repetăm, aveți grijă cu răspundeți la telefoane, aveți grijă cu îi transmiteți acolo bani, dacă nu știți ce face, să faceți cu banii, investiți. Investiți și nu transmiteți la ăștia care umblă cu escrocheriile. Și de asemenea este nefavorabil să luați credite, să returnați datorii sau să semnați documente financiare importante. Deci, ce ține de sănătate și activitatea noastră fizică, la persoane pot apărea niște afecțiuni cronice, pot apărea acutizări ale bolilor cardiace, dar, încă o dată, zic, de fiecare dată zic disclaimer-ul, că în caz că vă simțiți prost, vă dau durerile peste voi, apelați la specialiști, la medici și la doctor, pentru că ei pentru asta și există pe această planetă, să ne ajute, să ne îndrume așa, ca noi să ne simțim mai bine. Și astăzi, apropo, ce ține de activitate fizică, este o zi a odihnei active, deci surplusul de energie este bine să fie direcționat spre consolidarea sănătății, însă fiți precauți în timpul antrenamentelor sau la munca fizică, deoarece probabilitatea de accidentare este destul de ridicată și este de preferat odihna activă în natură. E, și la mare, și la soare, și la piscină. Ce ține de relații, se consideră că astăzi este o zi total neinspirată pentru clarificarea relațiilor, se poate acumula o stare de nemulțumire față de cei din jur, dar intrarea într-un conflict este periculoasă pentru ambele părți. Dar o întâlnire romantică este potrivită și utilă, astăzi dați-o cu romantismul, însă relațiile astea mai apropiate s-ar putea să nu vă aducă mare bucurie și pot avea un efect destructiv, aveți grijă. Romantismul e bun, dar foarte, foarte ceva apropiat nou. Și dacă vorbim de niște recomandări, se întâmplă că a noua zi un pic să apară așa, vești, nu din cele mai pozitive, încercați să nu reacționați prea emoțional, căci trăirile întinse pot fi temperate prin exerciții de respirație. Apropo, facem exerciții de respirație, mai ales în trafic, acuși vin nervii peste noi, da, pentru că se întâmplă să crească numărul de autovehicule pe drumurile din capitală și neapărat în următoarea intervenție facem niște update-uri pe unde să o ocoliți, pe unde o să vă salut cei care stați deja în coloane și stați bară la bară și priviți unul la altul așa dintr-o coloană în alta. Dar până atunci să vină Marco Seba, Lyman Holy Molly cu So Late.

zic eu să începem cu buicania, cum vă această propunere, dar înainte ca să ajungem la buicani, hai să ajungem la Durlești. Tare îmi place mie Durlești, sunt aproape de Durlești. Și hai să vă zic că acolo se încarcă drumul, iată, pe strada Ștefan Vodă, spre uzina chimică, spre Tudor Vladimirescu. Acolo coloana nu dă semne să se reducă în acest moment la 8:33 de minute. Și cum am zis, hai să vedem și la Buiucani, șoseaua Balcanii aglomerată la intersecție cu Deleanu, acolo se înaintează din metru în metru, vorba aceea. Și mă mai uit că și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, la fel se simte acolo presiune, se formează coloane chiar începând de la strada Paris și tocmai până la Pelivan. Acolo lumea stă, sper eu, cu răbdare. Cu răbdare o să treceți de intersecția cu Ion Pelivan. Și hai să mai vedem pe Alba Iulia, mai aproape de strada Ion Pelivan, la fel se atestă acolo un flux mai îngreunat, deci se circulă compact, chiar se stă la semafor și se adună mașinile acolo. Dacă mă uit, se intensifică traficul și pe Constituției spre Vasile Lupu, deci

Acolo puteți să savurați niște priveliști minunate cu o verdeață. În general puteți să faceți o plimbărică în weekend, că e frumos acolo, să savurați acest parc. Și să vă zic eu că și pe calea Orhei, pe calea ieșilor, acolo la fel traficul e intens spre cercul cu sejgeratorul de la Topaz.

coloane lungi acolo, iată, la, începând de la intersecția Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu Mihai Viteazu, acolo e aglomerație pe acest segment de drum și tocmai până la strada Columna. Stați voi bine, dar acolo se stă mult la semafor, din câte eu știu, mai mult de un minut. Și hai să mergem la Petrican. La Petrican se intensifică acolo traficul, mai aproape de cercul cu sens giratoriu, care duce și spre Mihai Viteazu, care duce și spre Calea Orcheiului. Și hai să salut poșta veche în această dimineață, Calea Orcheiului. La intrarea în oraș cam este aglomerat. Iată, chiar începând de la cercul ăla de la Cricova, se circulă destul de compact, mai aproape de intersecția cu Studenților, se atestă acolo fluxul îngreunat, deci volum mare de transport, se mai fac lucrări, una alta, dar cu cât înaintați înainte, acolo la intersecție cu Vasile Badiu și până la cercul cu sens giratoriu care duce spre strada Poștei și spre Bulevardul Renașterei, iată, este aglomerația acolo, deci coloanele de mașini se întind. Și hai să vedem și la Râșcani, în acest minut pe Bulevardul Moscovei, aproape de cercul cu sens giratoriu care duce spre Bogdan Voievod, care duce spre strada Kiev, care vine despre Alecu Ruso. Deci acolo șoferii înaintează foarte atent și cu mare dificultate. Din câte înțeleg, dacă mă uit eu pe hartă, este în formare ambuteiajul și pe Nicolae Dimon, mai aproape de intersecție cu Alecu Ruso, deci traficul e greu în această zonă. Hai să vedem și la Ciocana cum se circulă în această dimineață.

Da. Să mergem la Ciocana Veche. La Ciocana Veche astăzi e mai pașnic pe uzinelor, se circulă intens, nu e mare aglomerație ca pe meșterul Manole și la cercul cu sergeratorul care vine despre Alecu Rusoa și despre Bulevardul Mircea cel Bătrân. Dar hai să vedem și la Botanica, la intrarea în oraș, strada Valea Crucii, intersecție cu Dacia. Acolo, la fel, traficul rămâne compact pe direcția asta de deplasare. La fel, se atestă un flux îngreunat și pe Cuza Vodă până la intersecție cu Bulevardul Dacia, începând cu strada Independenței. Iată, pe segmentul ăsta de drum, pe tronsonul ăsta, e aglomerat. La fel pe Bulevardul Traian în dimineața asta, care duce și spre Bulevardul Decebal. Iată, pe Decebal se aglomerează în acest minut la 8:38 de minute traficul. Pe Hristo Botev începe să se creeze ambuteiajul acolo, mai aproape de Bulevardul Dacia, deci se circulă cu dificultate pe această porțiune de drum. La fel se atestă flux intens și pe Grenoble, pe careva segmente se stă în coloane. La fel se atestă un flux îngreunat și dinspre șoseaua Hâncești la virare spre Miorița. Acolo se stă la fel la virare spre Gheorghe Asachi, spre Grenoble, deci se formează și rul ăsta continuu de mașini, aglomerați în această dimineață. Pantelimon Halipa la fel e aglomerat spre Ismail. Iată, s-a creat deja ambuteiaș dinspre Ion Inculeț la virare spre Ismail, deci acolo fluxul este foarte îngreunat în acest moment. Și la intersecție Vadului Vodă, Tudor Vladimirescu, la cercul de la Tutun, CTC, Calea Moșilor, deci acolo, bun, nu e colaps, dar e informare, ambuteiajul. Pe Ismail, ambele sensuri de direcție, e aglomerat. Și hai să mai trag cu ochiul așa prin zona centrului, dar se atestă un flux mai greluț pe Mitropolit Varlam, în zona pieții centrale acolo, iată, începând de la Ismail, s-a întins o coloană lungă și tocmai până la strada armenească, dar mai mult de atât pot să vă zic că până la Eminescu se stă acolo într-o coloană lungă, deci un șir continuu de mașini în acest moment. Și cam asta pe unde mai ocoliți, încercați să ocoliți de fapt în niște segmente de drum, dar bun, dimineața asta nu știu cum e mai pașnică. Ieri a fost mai grăvuț la 8:40. Iată așa, mii de motive ca să stați acasă sau să vă duceți în vacanță, să nu stați în ambuteiajele capitalei. Vă doresc drum ușor, să ajungeți cu bine la destinație, dar în continuare

0: Astăzi, 22 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă și instabilă pe întreg teritoriul țării. Ziua, pe arii extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
12: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
13: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

unul legendar și a doua e formidabilă. Trecem la privit la stele. De fapt, stelele la privit spre noi. Este timpul pentru horoscop, deci o să începem cu cei care sunt acum stăpâni, dar de mâine gata, lei o să fie primii. Astăzi, delectați-vă, racii, că sunteți voi.

picioarele. Au o zi plină de inspirație. Veți reuși să rezolvați o problemă pe care alții au abandonat-o, câștigând respectul tuturor. Analizați cu atenție noile propuneri de colaborare. Dacă mă întrebați ce mai fac balanțele, iată, dragi balanțe, astăzi aveți o energie fantastică. Dimineața este perfectă pentru prezentări, pentru afirmare profesională, dar după amiază o să rezolvați rapid documente sau sarcini mai vechi. Pentru cei din zona Scorpion, organizarea de dimineață este cheia voastră spre succes și chiar dacă la mijloc de zi apar responsabilități neprevăzute din cauza altora, axați-vă pe urgențe și nu vă risipiți energia. Dar, dragi săgetători, chiar dacă începeți astăzi ziua mai greu, evitați să vă anulați planurile, treptat o să intrați în ritm și negocierile de azi vă pot aduce parteneri de neprețuit. Iată așa sfaturi prețioase de la Astre pentru prima parte a horoscopului și dacă vorbim de Astre, de stele, ia să vedem, de fapt să ascultăm ce e scris în stele.

dimineață excelentă pentru sarcini noi sau vechi, mai ales că prietenii și colegii vă sar în ajutor și este o zi ideală pentru învățat și rezolvat treburi birocratice. Dragi berbeci, atenție voi la tonul folosit în conversațiile profesionale de dimineață. Alegeți sarcini creative, rămâneți la metode familiare după amiază, dar seara vă va aduce vești excelente din familie. Pentru tauri, interacțiunile la locul de muncă pot fi ceva mai tensionate, rămâneți calmi în fața întrebărilor sau a întorsăturilor neașteptate, iar spre seară, sprijinul celor dragi o să vă redea zâmbetul pe buze. Și dragi gemeni, voi, punctul final, să aveți o zi, de fapt, absolut excelentă, așa spun astrele. Lucru individual la propriile proiecte o să vă aducă rezultate remarcabile, iar o veche cunoștință ar putea reapărea în viața voastră cu o propunere super interesantă. Iată așa ghid astral complet pentru o zi în care să străluciți toate zodiile. Da, și nu zodiile, știți că uneori sunt oameni sceptici, nu cred ce e scris în stele. Și pe final, hai să o dăm cu bogăția, da, cu bogăția muzicală și a unor valori despre care cântă Sore. Sunt bogată rău de tot, iar eu vă aștept în ora următoare, tot aici pe Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Generația Z schimbă regulile pe piața muncii. Tinerii aflați la început de carieră aleg tot mai des locuri de muncă care le oferă oportunități de învățare și dezvoltare profesională, chiar dacă acestea nu garantează stabilitate pe termen lung. Specialiștii în resurse umane spun că salariul rămâne un criteriu important, însă nu mai este decisiv. Tinerii apreciază companiile care investesc în instruire, oferă perspective de promovare și un program flexibil. De asemenea, generația Z pune accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și pe cultura organizațională. Potrivit experților, lipsa oportunităților de dezvoltare îi determină pe mulți să-și schimbe mai ușor locul de muncă. Farmaciile cu risc ridicat vor fi verificate mai des. Guvernul propune o nouă metodologie de planificare a controalelor în sectorul farmaceutic, bazată pe nivelul de risc al fiecărui operator economic. Documentul prevede evaluarea după 14 criterii, printre care istoricul respectării legislației, data ultimului control, domeniul de activitate, tipul produselor comercializate și reclamațiile consumatorilor. În funcție de punctajul obținut, Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale va stabili frecvența inspecțiilor. Metodologia se va aplica producătorilor și distribuitorilor de medicamente, farmaciilor, operatorilor din domeniul dispozitivelor medicale, studiilor clinice și celor care gestionează substanțe stupefiante și psihotrope. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: În primul rând vă spun bună dimineața dintr-o nouă oră, 9 și 7 minute la ceas. Anca aici la microfonul roz. Voi sunteți pe Muz FM și e ora voastră, ascultătorilor Radio Muz FM pe frecvența 88.0, dar și cei care ne ascultă pe online muzfm.md. Și văd IP-urile voastre unici, unicii mei, mă uit la hartă, mi se bucură ochiul tare, tare. Vă doresc spor la muncă tuturor celor care sunt alături de noi. Și această oră, ca întotdeauna de luni până vineri, de la 9 la 10, avem teme de discutat, băieți și fete. Deci am o temă astăzi care de fapt m-a inspirat ieri seara, pentru că m-am culcat și zic, bă, iată, dacă aș ști asta, mâine mi-ar fi ușor. Și zic acum de o chestie minuțioasă care astăzi poate să-mi transforme ziua, sau să fie pe final de zi una bună, sau pe final de zi să fie mai puțin bună.

asta să fie și să o primim și cu bune și cu rele. Dar haideți să ne jucăm puțin. Eu vă propun să ne jucăm, să ne simțim un pic bun. Da, ce, numai copiii o dau cu imaginația și cu creativitatea? Nu, mereu trebuie să o facem. Și vreau să vă imaginați că în fiecare seară, înainte de culcare, primiți un privilegiu. Nu puteți vedea întreaga zi de mâine, nu puteți afla toate răspunsurile la toate întrebările voastre din căpucianul vostru,

un singur moment din ziua de mâine. Care ar fi acela? Deci ați alege să vedeți, nu știu, o veste bună, întâlnirea cu cineva drag care urmează. Sau poate ați prefera să nu aflați nimic și să lăsați viața să vă surprindă, pentru că chiar sunt curioasă ce ați alege voi. Eu deja am acolo câte ceva în minte, doar că nu mă pot decide care e o singură clipă. Bun, cineva ar vrea să știe de cu seară prognoza meteo, deși uneori sunt niște date concrete, alte ori mai apar niște coduri și nici nu știi să te apuci să mergi cu umbrela sau soții frumușea la casă pe policioară și să vii

Uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de fata voastră care vă invită la discuție aici, de la microfonul roz din studioul MuzFM. Acolo o să fie și opțiunea comentarii, dar mai aveți opțiunea cei rușinoși, cei care, nu știu, se sfiază probabil să

0: toate mesajele și chiar astăzi vreau să știu, sunt curioase, de ce moment, da, ați vrea să știți din ziua de mâine. Bun, deja astăzi nu mai e valabil, dar astăzi seara să știți, iată, un momințel care urmează în ziua următoare. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Până atunci vin băieții de la Acoustic Boys, care ne zic că e ultima vară din lume, dar sper că nu.
1: Am o temă cu

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Am una și una, de fapt, bun, nu e filozofică, dar cumva vreau să ne imaginăm, pentru că am o temă care sună în felul următor. Dacă în fiecare seară îți putea afla un singur moment din ziua de mâine, iată care ar fi acela, pentru că în fiecare seară noi închidem ochii fără să știm cum o să fie mâine. Și acum zic și de meteo, și de nervi în trafic, și de întârzieri, și de somn. Eu, de exemplu, nu mă pot trezi deja două oră și vreau să-mi fac a doua cafeluță, poate un boost de asta de energie. Energie am, dar dorm pe loc drept, dacă sinceră să fiu. Și iată, vreau astăzi să ne imaginăm că înainte de culcare primim noi un mesaj de la univers. Și nu unul care vă zice tot ce urmează în ziua următoare, dar doar o singură imagine din ziua de mâine. Deci aveți dreptul

care sună în felul următor. Dacă în fiecare seară ați putea afla un singur moment din ziua de mâine, care ar fi acela? Ce ați alege să vedeți? Și poate mai interesant, de ce tocmai e acest moment? Și aici, bun, eu credeam că o dăm cu filozofia, dar nu, ba! Lilian scrie, Anca, te salut, nu știu dacă seara de azi, dar înaintea meciurilor din Champions League, rezultatele meciurilor, să știu să pun niște bani să îi mulțesc. Da, iată așa, băieți, interesant. Păi, dar mie nu mi-ar fi interesant. Nu mi-ar fi interesant deloc. Astfel nu e spectaculos să știi niște rezultate. Pentru că, apropo,

pe stadion strigând, scandând, enervându-te, bucurându-te în peluză. Deci este interesant, nu știu, Leane, poate ai fi tu mai fericit să-ți înmulțești banii din cont, dar asta e. Fiecare știe cu alegerile lui. Eu

0 acum, în acest moment, sau pe muzfm.md, să ne spui, iată, dacă în fiecare seară ai putea afla un singur moment din ziua de mâine, care ar fi acela? Și dacă mă întrebați unde, fată dragă, să-ți scriem, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, este așa o aplicație Telegram, probabil ați auzit, și dacă deschideți aplicația asta cu avion al lui Pavel Durov și scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio muzfm, exact cum auzi tu în difuzor, o să dai de fata voastră care vă vorbește aici la microfonul roz din studio și care are o temă de la 9 la 10 în care discută cu ascultătorii. Vă aștept în comentarii sau mai e o opțiune, mesaj direct.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă care sună astăzi în felul următor. Dacă în fiecare seară îți putea afla un singur moment din ziua de mâine, de care ar fi acela? Chiar mi este curios. Mor de curiozitate, dragilor, cei care ne ascultă pe 88.0, dar și pe online, pe musfm.md. Și dacă mă întrebați, da, unde să-ți scrie mie, de care ar fi momentul ăsta care am fi vrut să-l vedem din ziua de mâine, să știți că puteți da de noi pe canalul nostru de Telegram, Radio Musfm. Iată așa, dacă deschideți aplicația Telegram, scrie ieți acolo la lupa aia de căutare Radio MZFM împreună aceste cuvinte cum sună în difuzoare, așa, și dacă scrieți, o să dați de noi, de tema noastră. Aveți secțiunea de comentarii, dar aveți și așa o opțiune ca mesaj direct, pentru că de multe ori, nu știu dacă voi vă prindeți, dar eu de multe ori mi-am zis că iată, dacă aș fi știut asta din

afla unul singur momento din ziua de mâine, care ar fi acela. Deci nu o să vă spună toate răspunsurile, dar un moment să-l vedeți ca să știți de cu seară cum va fi acest moment mâine. Dar, iată, mi-ar fi interesant să știu ce ați alege să vedeți. Deci un moment care să vă liniștească sau unul care să vă motiveze. Pentru că eu aici văd că voi o dați cu umorul, dragilor, și ne-a scris Mașulea, Maria, Mădușu, așa e.

este interesant ce mai crede lumea. Adică tu care ne asculti chiar în acest moment pe 88.0, dar și pe online pe mzfm.md, cine ne ascultă. Iată, dacă în fiecare seară ați putea afla un singur moment din ziua de mânietă, care ar fi acela? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm, uite așa căutați, și o să dați de noi.

Amuna, care astăzi o discutăm de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zivizi aici pe Muz FM. Și știți voi bine că viața are farmeca aparte, tocmai pentru că nu vine cu spoilere, așa ca cei care au vizionat printre primii serialul sau vreun film, vreo premieră. De exemplu, nu știm pe cine vom întâlni mâine, nu știm ce veste o să primim, nu știm ce ne face.

reclamă care sună așa. Dacă în fiecare seară ați putea afla un singur moment din ziua de mâine, care ar fi acela? Iată ce moment ați alege și credeți că acea privire în viitor o să vă ajute sau o să vă ia din bucuria următoarei zile? Deci, nu știu dacă e bine, dar e o întrebare bună, așa, ca să ne imaginăm

ieșirea din casă. Eu cred că ți-ai irosit acest moment. Eu cred că ai momente în viață pe care ai vrea să le știi cu o zi înainte. Nu neapărat de tău uitatul cheilor. Da, deși dacă stai prost cu memoria, poate și da.

0: mesaj acolo sau vreun mesaj direct către Anca aici în studioul Muz FM. E foarte simplu, deschidem aplicația Telegram, scriem la secțiune de căutare Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzoare, și voilà, vă poftesc acolo, vă poftesc la discuție. Dar noi continuăm cu Burja și extraterestru.
1: Am o temă
2: cu Anca.

o temă și astăzi de la 9 la 10. Iată, în cadrul matinalului Zivizi aici pe Muzi FM. De la 9 la 10 e ora voastră, ora variantelor voastre de răspuns. Că părerile voastre contează foarte mult pentru noi și în general. Radio se face pentru ascultători, adică asta e părerea mea. Pur subiectivă, da. Așa puteți să ascultați playlist-urile Spotify, da? Așa, când intrăm în dialog, e mai interesantă viața.

tare, tare. Oare totul va ieși așa cum noi sperăm că o să iasă? Și acum, de fapt, ora asta am vrut să vă provoc să vă imaginați că avem un dar neobișnuit noi toți. Și în fiecare seară, dacă am putea afla un singur moment din ziua de mâine, iată care ar fi acela. Iată ce moment ați alege care să vă liniștească, poate. Sau unul care să vă facă să zâmbiți. Sau voi sunteți din cei care sunt adepți că nu vreau să știu nimic, îmi place viața să mă ia prin surprindere. Și aici Alexandru scrie: dar de ce

Dorim să cunoaștem Victor, dar așa, un element mic. Nu vreți confirmări că totul o să fie bine, că o să fie o zi bună, dar alții, iată, așa, un moment care poate să ne strice vreun nerv dacă facem cercuri prin centrul capitalei și căutăm loc de parcare sau ba. Eu vă doresc să aveți atât curajul să întâmpinați fiecare zi fără ca să cunoașteți multe detalii, că așa e, viața e mai interesantă când ne mai ia prin surprindere. Da, uneori cele mai frumoase momente sunt exact

fm.media. În ora următoare, un pic vă fac poftă de lectură, ca apoi să vă fac poftă de muzică, de cele mai ascultate melodii de voi pe online-ul nostru. Deci urmează, dacă America are un Billboard, dacă UK are UK Single Charts, Muzica FM are Muzboard. Da, despre asta o să vă zic de la 11 la 12, dar următoarea oră vorbim despre nume din literatură, despre niște cărți interesante, despre cumva 22 iulie pentru cine e cu roșu în calendar și pentru cine mai puțin cu roșu. Rămâi cu mine, da, pe final vine Bogdan Medvede al nostru cu Broken Heart.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii continuă să contracteze mai ales credite de consum în luna iunie. Băncile din Republica Moldova au acordat împrumuturi noi în valoare de peste 8,3 miliarde de lei. Aproape 2,9 miliarde de lei au fost contractate de persoanele fizice. Dintre acestea, creditele de consum au însumat peste 1,75 miliarde de lei, depășind creditele ipotecare, care au totalizat puțin peste 1,1 miliarde. Datele mai arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de aproape 8%, iar la creditele de consum în lei de peste 10,5%. Cele mai multe împrumuturi pentru consum au fost contractate pe perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Mai multe localități din Republica Moldova vor avea trotuare noi. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru construcția unor trasee pietonale pe drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița, Șoldănești, Ialoveni, Nisporeni și UTA Găgăuzia. Subiectul include lucrări în orașele Briceni, Drochia, Otaci și Cea Dărlunga, dar și în localitățile Răspopeni, Suruceni și Vulcănești. Sunt prevăzute amenajarea trotuarelor, montarea bordurilor și realizarea acceselor către instituții publice. Ofertele pentru participarea la licitație pot fi depuse până pe 11 august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

pe MuzFM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Și în fiecare zi de miercuri, de la 10 la 11, vă fac poftă de lectură. Știți care e partea frumoasă a literaturii, de lectură și toată treaba asta? Că nu contează când a fost scrisă vreo carte. Dacă e bună, o să găsească cititorul său. Și în fiecare dată, miercuri, de la 10 la 11, eu mă informez despre lumea cărților, ceva ce s-a întâmplat într-o zi ca asta. Mai descoperim niște autori, le descoper și eu. Să știți că sunt foarte multe genialități despre care trebuie să cunoaștem de pe această planetă. O să mai aflăm poveștile din spatele marilor romane și despre niște titluri care au lăsat urme în suflete și în istoria literaturii. Și e o oră fără grabă, așa că numai bună de ascultat, pe fondal, când mergi la volanul mașinii tale sau lucrând din greu. Și eu, de exemplu, savurez a doua cafeluță când nu mă pot trezi. Da, mă jălui. Din nou, eu vă doresc spor la muncă și totodată fiți cu urechile pe difuzoare, pe frecvența Muz FM, pentru că am eu câte ceva pregătite pentru voi. Să știți că eu multe nume, mulți autori nu-i cunosc din alte țări și bun, ei au făcut și-au lăsat amprenta în literatura universală, dar pe care noi, în mare parte, așa, nu sunt popularizați în masă. Avem noi nume care cumpărăm noi cărți, avem librării, parcă, da? Sunt, iată, nume care nu sunt atât de cunoscute, mai ales în Republica Moldova, aici, în general, tac, dar trebuie să-i cunoaștem și pe nume, și pe titluri, și neapărat poate vă face curioși vreo denumire de roman, cine știe, pentru că am eu aici o listuță care îmi fac în fiecare miercuri și tot nu știu când o să ajung. De fiecare dată găsesc câte un titlu interesant, câte un subiect care e descris în romanele astea, care m-ar interesa să știu cum se dezvoltă acolo. Da, uite așa, trebuie să ne facem timp. Trebuie să ne facem timp de lectură, să devină asta ca disciplină. Să citim măcar 100 de pagini, da, sau măcar vreo 10 minute pe zi. Noi însă continuăm muzical, să vă delectăm cu o piese fresh, noi, dulci. Iată, de exemplu, săptămâna viitoare, pe final de săptămână, a venit Mira cu premieră, cu Caramela și, din câte înțeleg, a și lansat ceva pe TikTok, acolo un challenge, dansează fetele frumos, îndulcește acolo pe toată lumea cu niște mișcări de astea virale. Mira, Caramela urmează și după aia o să începem să mai aflăm cine s-a născut într-o zi ca asta, 22 iulie. Muz

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

și spațiu, pentru că ne ducem în lumea uneia dintre cele mai excentrice minți literare, pentru că astăzi îl celebrăm pe un maestru a satirii și al realismului magic, scriitorul american Tom Robbins, născut pe 22 iulie 1936. Are un stil așa mai psihidelic, am înțeles eu, mai de metafore plin, vii, libertate acolo. Deci a cucerit o lume întreagă. Eu recunosc că nu am citit nimic de la el, dar v-am și zis la începutul orei că mi-am notat eu. Apropo, și ecranizări are. Hai să o apuc de la un capăt, ca să zic. Cea mai faimoasă carte a sa, chiar și Call Girls, sunt triste. Deși Tom Robbins este un autor apreciat la nivel internațional, iată capodopera asta din 1976, Even Call Girls Get the Blue, nu a beneficiat de o ediție în limba română, deci nu există traducere în limba română din partea niciunii din edituri de pe teritoriul românesc, și cei care doresc să citească în format fizic sau digital trebuie, iată, să citească versiunea originală în limba engleză, disponibilă adesea în librările mari. Și totuși în România există două mențiuni pe teritoriul nostru românesc aici legate de acest titlu, care un film ecranizat, deci adaptare cinematografică din 1993, a circulat pe posturile TV și circulă pe platformele de streaming, sub titlu complet diferit decât cartea, deci Femeile adevărate nu plâng niciodată. Uite așa. Și dacă vă este interesant, hai să băgăm niște teaser, niște trailer. Eu am înțeles că acolo există așa o personajă pe nume Sissy Hangshow, deci o frumusețe incredibilă care s-a născut cu degete mari, gigantice, și în loc să plângă, a transformat-o într-o superputere. Deci această Sissy a devenit cea mai mare regină a autostopismului, capabilă să prindă orice mașină de pe planetă. Deja vă închipuiți, da? Cum se scrie. Și drumul o duce la o fermă, Ruber Ruz. Acolo se produc produse de igienă feminină și persoanele responsabile sunt cowgirls. Deci și aceste fete încep o adevărată rebeliune pe acolo. Deci preiau puterea, declară o comună liberă, încep să protejeze un stol de cocori pe calea de dispariție. Doamne, ce să... Mie îmi strânește tare curiozitatea să citesc. Nu știu dacă o să pot să înțeleg umorul american. Bun, că în original doar trebuie să citim. Și acolo Sissy întâlnește pe un tip pe nume Chic, care trăiește într-o peșteră, și împreună cu el cunoaște secretele universului, dacă înțelegeți ce zic eu. Și e o carte așa mai sălbăticuță, amuzantă, super liberă. Și Chica te învață să-ți îmbrățișezi ciudățenile și să iubești viața la maximum. Iată așa, dacă v-a strâni curiozitatea această carte, Femeile adevărate nu plâng niciodată, poftim de lecturați. Încă o dată, o dovadă clară că imaginația nu are limite și dacă ai umor, ai tot. Și continuăm noi, trecem de la umor, de la emoția asta de ha-ha-hi-hi, la ceva mai sensibil, pentru că vine în continuare Dor de Nou cu Take Out. Mos FM.

istoria literaturii universale, pentru ca să aducem un omagiu unui adevărat gigant. Deci ne amintim de un scriitor american pe nume Carl Salzburg, deci o figură, de fapt s-a stins din viață la 22 iulie în 1967, și acest Sandburg a fost

Premii Pulitzer în categorii diferite, deci două pentru poezie, unul pentru biografia monumentală în 6 volume dedicată lui Lincoln. Deci a avut și versuri despre Chicago Poems. Deci imnul adus fabricilor în Smoke and Steel. Are povești pentru copii, Rota Book Tales, deci Carl

0: rară, absolut impresionantă pentru americani. Și dacă vorbim de America, hai să revenim aici pe trâmburile noastre, pentru că vine, dacă tot am zis că a scris și povește pentru copii, Rotabooks Tales, noi o să trecem la copilăria noastră și sunt sigură că această melodie o să vă trezească în voi niște amintiri. Katy Rain, Maria Mirabela, în continuare pe Muz.
1: Muz FM.

10 și 40 de minute, 22 iulie. Și trecem la literatură înapoi. Lăsăm dansurile, că astea urmează mai spre vineri încolo. Și trecem la lumea fascinantă, plină de suspans, a marilor afaceri și a thrillerilor. Iată, cel care scrie thrillere, măi, iată, nu pot să zic un r astăzi. Bine, că dorm, am zis, dormitez, nici cafeaua nu mă salvează. Deci, dacă pe scurt, astăzi ne amintim de un scriitor și un om de afaceri francez, Paul Loup Sulitzer, născut pe 22 iulie în 46, o figură foarte interesantă, a devenit milionar din comerțul cu gadgeturi înainte ca să împlinească vârsta de 17 ani, vă dați seama? Și experiența sa din lumea banilor l-a determinat să devină pionierul genului de western financiar, a scris thrillere economice, bestselluri a avut, cum ar fi Money,

a scriitorilor fantomă. A mai avut scandaluri financiare, nu chiar așa curățel el. Deci romanele rămân lectură interesantă despre puterea banilor, el a scris. Și dacă luăm chiar Money, acolo The Wolf of Wall Street se întâlnește cu un joc de strategie pe viață și pe moarte și acolo există așa un personaj ca Franz Cimbalim, care pierde totul într-o singură noapte, a fost trădat, falimentat, lăsat pe drumuri, dar în loc să plângă, el decide să se răzbune folosind singura armă care contează, asta, sistemul financiar global. Iată, dacă vă este interesant așa literatură, chiar faceți cunoștință. Money, semnat un roman în 1980. Dacă vorbim de Regele Verde, acolo un supraviețuitor al lagărilor la doar 20 de ani, David Volkow, dispare fără urmă și câțiva ani mai târziu un geniu misterios începe să cumpere bucăți uriașe din planetă, da, uite așa, de la junglele din Amazon și până la cele mai înalte zgrienori din New York, și el creează un stat în stat, un fel de două feluri, și scopul lui a fost să distrugă iarăși sistemul din interior și devină cel mai bogat om de pe pământ. Și mai are încă unul în legătură cu banii, dacă vă este interesant, Cash, în 1981, nu Tommy Cash care cântă, dar Cash, de mâine. Deci dacă, așa pe scurt, acolo bani gheață, are loc un sistem, un procedeu, deci acești bani gheață nu lasă urme, dar aduc cea mai mare putere. Și când, iată, acolo ești blocat într-un război de miliarde de dolari, păi nu contează câte acțiuni ai la bursă, dar cât cash poți muta în următoarele 5 minute. Iată, despre asta, dacă vă este interesant drumul banilor, trebuie neapărat să faceți cunoștință cu acest autor, Paul Loup Sulitzer, deci autor de thrillere politico-financiare, a fost și finanțator francez și a devenit la 17 ani deja milionar. Iată, dacă vreți să cunoașteți povestea lui de viață, chiar aflați. Eu am aflat, mi este interesant, vreo două cărți am și pus în listuța mea, dar vedem cu timpul stăm ioc. Probabil aș mai opta pentru un 24 de ore. Măcar, bun, nu 24, dar măcar încă vreo 5 ore să reușesc măcar să citesc câte un pic, că nu reușim să dormim în lumea asta, timpul zboară. Și trecem de la bani la ceva care pur și simplu a dat gata mulți fani, de fapt, reunirea trupei Pussycat Dolls, care a pornit într-un turneu, sunt încă în turneu, am și văzut niște date, zic că poate o să ajung eu anul ăsta undeva pe la vreun concert, dar văd acolo unde m-a interesa, e sold out deja. The Pussycat Dolls urmează cu Club Song în continuare pe muzică.

0: Astăzi, 22 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă și instabilă pe întreg teritoriul țării. Ziua, pe arii extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco,

90 de romane fantastice. A debutat în 1981 cu un roman care se numește Șefii. A fost ecranizat cu mare succes, dar adevărata sa capodoperă rămâne seria de peste 60 de cărți dedicată lui Stone Barrington, deci un avocat elegant și fost polițist din New York. Și pe lângă Barrington ăsta, Stuart Woods ne-a oferit și thrillerul politic prin seria Will Lee, deci niște povești cu foști agenția sub acoperire, detectiv de Hollywood, anii 30. Deci un maestru a suspansului a fost. Și dacă vreți repejor așa să vă zic în două, trei cuvinte cam despre ce aceste romane, această serie polițistă. Deci acolo Stone ăsta, Barrington, deci bani, lux, mister. Deci fostul ăsta polițist de elită devine avocat în inima New Yorkului și e gata pentru o viață plină de adrenalină. Apoi mai e un personaj, Holly Barker, deci acolo e soare, plajă, ceva de rezolvat, niște enigme, deci detectiv pe bune. Și o șerifă curajoasă face ordine în Florida, deci descoperă niște misterii acolo ascunse, da? Niște crimă. Și Willy, acolo sunt intrigi la cel mai înalt nivel, niște secrete din Washington și cât de departe poți ajunge în lumea puterii. Despre asta a scris. Și mai e un Teddy Fay, un fost agent, un maestru al deghizărilor, deci un personaj imprevizibil care joacă după propriile reguri și face parte din diferite misiuni interesante. Și mai e un Rick Barron, acolo închipuiți-vă Hollywood, anii 30, mister, iarăși totul e enigmă, scandaluri de ochii lumii ascunse și se află adevărul de

0: filmat. Iată ăsta, Rick Barron, l-am pus în listă, trebuie să găsesc. Mi se pare că nu este tradus, trebuie să îmi bat capul de limba engleză, de varianta originală. Și uite așa am ajuns noi pe final de oră. Dacă v-am strânit curiozitatea cu vreun titlu interesant și cu niște nume importante din literatură, poftim cu mare drag, am făcut-o. O fac de fiecare dată de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri, iată, în cadrul matinalului Easy Busy. Eu vă aștept în ora următoare pentru că avem un clasament super fain făcut din 10 melodii cele mai ascultate de voi pe online-ul Radio Muz FM, deci pe muzfm.md și în aplicația noastră. Atunci când ați accesat, ne-ați ascultat și uite, s-au adunat timpul pe care voi ați alocat frecvenței Muz FM și s-au adunat IP-urile voastre unice, timpul și toată adunătura asta s-a transformat în niște date și s-a creat clasament cu cele mai ascultate 10 melodii de voi pe online-ul Muz FM. Asta vă așteaptă în ora următoare, dar noi punem punct cu Casian și Arco, Came to Love.
1: Muz FM.

0: FM.
1: Salutare tuturor! Sper că vă prind așa cu o stare bună, excelentă, ba chiar oriunde vă aflați în momentul ăsta. Anca sunt eu, mă aflu la microfonul roz și, sinceră să fiu, abia așteptam ora asta pe frecvența Muz FM, pentru că dăm start.

ce ar însemna acest moodboard, ce înseamnă acest clasament. Clasamentul ăsta nu-l face niciun nene, niciun algoritm, nici o comisie secretă, nici nu e vorba de cumătri, nici de verișoare. Da, e rețeta extrem de curată, simplă. Voi intrați pe muzfm.md și

pe online. Eu sunt gata, nu știu dacă voi sunteți gata, eu zic că da. Deci pornim călătoria ediției 30, dar înainte, ca să ascultăm cum e anul 2026 din punct de vedere muzical, hai să ne să apelăm la Biblia muzicală, clasamentul Billboard, da, global. Cum a fost oare săptămâna cu numărul 30, doar că în anul 2025 și acolo, hei, să vedeți ce chestii interesante, de fapt a fost bogată, consistentă în hituri mari care, nu știu, până în ziua de astăzi se ascultă la radio și la noi. Sunt unele piese care sună bună, sună și niște remake-uri la piese. Și hai să începem cu cei care au fost pe locul 10 în clasamentul Billboard de săptămâna cu numărul 30 în anul 2025. Și acum zic de doi maestri și zic de Bruno Mars alături de Lady Gaga cu Die With A Smile.

Apropo, vocile lor au fost înregistrate dintr-o singură dublă în studio. Deci studio, dacă privim și videoclipul acolo, un studio care a decorat în stil așa mai retro. Și melodia asta a devenit instant un clasic pentru nunți în America. Și nu doar America, dar și la noi.

numărul 30 în anul 2025 și este situată de Swims cu Lose Control. A rezistat 10 de săptămâni în topul Billboard și piesa de fapt a fost inspirată din muzica gospel americană veche și în general e o prezență pe scenă și a bucurat apropo publicul din România recent în cadrul unui festival și

în clasamentul Billboard. Revin la Nai, Love Me Not. Criticii, apropo, o consideră o adevărată capodoperă indie pop și chiar a bucurat cu prezența sa în clasamentul în top 10

Shabosei cu A Bar Song Tipsy. Apropo, piesa asta a fost imnul oficial a petrecerilor de vară în anul 2025. Și acolo, știți cum la noi sunt numărători în jocurile copilăriei? Uite, chiar refrenul acestei melodii ne amintește de așa numărătoare inversă.

se situa din nou Morgan Wallen alături de Tate McRae cu What I Want. Apropo, a dominat playlisturile de la toate radiourile din America, în primul rând, și da,

Apropo, a strălucit și el, iată, la final de campionat mondial de fotbal. Doar că era prezent cu piesa Daisies, o revenire spectaculoasă. Și chiar a debutat direct pe locul 2 în top.

pe TikTok înainte de lansare și piesa asta este extrem de personală și emoționantă pentru Alex Warden cu Ordinary.

0: masterpiece. Oh my, my.
1: Cam așa a arătat clasamentul săptămânii 30 anului 2025 în Billboard Hot 100. Și acum hai să vedem ce era viral la noi aici pe teritoriul nostru românesc. Și să știți că acolo era o piesă, un interpret care mie personal îmi place foarte mult și cum sună și cum scrie.

și care a fost number one în săptămâna 30 a anului 2025, ce ține de radio, dar cred că și TV, pentru că e și un videoclip de ăsta estival. Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

0: To my fericire per pomar.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: FM. Am revenit în direct aici pe Muz FM, pe 88.0, pe online, pe muzfm.md, în aplicația noastră Muz FM, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Sper că sunteți gata, pentru că, iată, din acest moment punem lucrurile în mișcare, adică muzica voastră preferată. Pentru cei care s-au alăturat în acest moment, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și ne aflăm la Muzboard, un top realizat 100% de voi, pe baza ascultărilor reale de pe online-ul Muz FM, adică pe muzfm.md și în aplicația noastră. Nu există juriu, nu există oarecare filtre, doar alegerile voastre contorizate zi de zi. Deci voi ne ascultați și se face acest clasament. Eu zic gata, să nu mai așteptăm, deschidem oficial ediția cu numărul 30. Suntem în săptămâna cu numărul 30 a acestui an. Și știți că dacă muzica are uneori așa un mod straniu ca să ne mai amintească de lucruri pe care le-am lăsat în urmă sau de niște stări pe care le trăim în tăcere, și această artistă care deschide clasamentul nostru știe cel mai bine cum să pună vulnerabilitatea în versuri, dar și în muzică. Pe locul 10 o găsim în această săptămână pe Irina Rimes cu Există, care din păcate coboară o treaptă față de săptămâna trecută. Și săptămâna asta piesa a strâns 12.729 de ascultări de pe IP-uri unice, da, unicii noștri, pe muzfm.md și în aplicația noastră. O cifră sinceră de la oameni care, iată, au avut nevoie probabil de mesajul acestei piese. Și chiar dacă coboară puțin, eu mă bucur tare mult că Irina își păstrează locul în topul nostru. O ascultăm chiar acum pe 10. Irina Rimes, Există.
1: Muzboard, locul 10.

0: ce piesă plină de emoție. Locul 10, Irina Rimes, Există, o treaptă mai jos în această săptămână, cu numărul 30 în clasamentul Moodboard. Și schimbăm un pic ritmul, pentru că la radio trecem repede de la o stare la alta și trecem la o energie nouă. Și știți cum e muzica? Azi poți să fii sus, mâine, săptămâna, adică viitoare, peste 7 zile te duce înapoi la mal, vorba ce. Pe locul 9 dăm peste o coborâre trupa Maroon 5 cu Heroin, care pierde numai puțin de 5 trepte într-o singură săptămână. Și cu toate astea, piesa a adunat 12.976 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, deci o cifră care le asigură totuși stabilitate și rămâne ei în top 10. Și o ascultăm chiar acum, pe noua Maroon 5, Heroin.
1: Moodboard, locul 9.

oprește aici, pentru că ne îndreptăm spre locul 8. Și știți, câteodată am impresia că trăim așa într-un ritm atât de alert, încât, iată, un singur moment de neatenție te poate costa foarte scump. Și în muzică și în clasamentul mă zbor la fel. Deci nu e suficient doar să ajungi sus, dar provocarea vine că trebuie să te menții acolo când toată lumea încearcă să-ți ia locul prin ascultările unice ale voastre pe muzfm.md și în aplicație. Și pe locul 8 îi găsim în această săptămână pe O'Neill și când Vice cu Every Pulse, Every Beat, care coboară 3 poziții în clasament. Și după ce în ediția trecută au reușit acolo o urcare direct în top 5, iată că săptămâna asta nu a fost să fie. Au adunat 13.017 ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. O cifră frumușică și astăzi sunt pe 8.

0: Nimeni nu e în siguranță, fiecare ascultare contează voastră pe online-ul Muze FM. Deci sunt piese care intră așa ca furtunele, se aud de peste tot timp de săptămâni întregi și apoi încet, încet, gata, le facem spațiu altor stări, altor descoperiri, altor new entry, până când nu vă bucur cu new entry. Da, e un curs firesc așa lucrurilor, chiar dacă pentru mulți din noi e un pic așa mai neplăcut să-și asculte favoriții coborând tot mai jos și mai jos, pentru că pe locul 7 dăm de o colaborare dintre trei tipi, by India, Xio și Mod cu Anatan Suit Pachade, care pierde 4 poziții în această ediție. Și dacă vă aduceți aminte, băieți, ăștia au fost regii absoluții al topului Muzboard al nostru aici, marca Muze FM, o bună perioadă de timp. Săptămâna trecută au coborât pe locul 3 și acum, iată, pe locul 7. Și o ascultăm, o piesă care a scris istorie în clasamentul Muzboard și în general în ultimele luni pe streaming, pe rețelele de socializare. Ba India, Ischio, Mod, Anatan Suit, Pachade.
1: Muzboard, locul 7.

0: da, povestea noastră merge mai departe. Iată, cine zicea că în fruntea topurilor e liniștit? Ba nu! Cine ascultă Radio Muz FM și clasamentul Muz Board înțelege asta și, în general, cei care ascultă online-ul nostru fac legea. Deci, știți voi bine, ați auzit măcar vreodată așa o expresie că coroana este grea de purtat, da, dacă-s două în general. Pentru că pe locul 6 avem o schimbare în această ediție, marile noastre campioane de săptămâna trecută și zic acum de Madonna. Madonna și Sabrina Carpenter cu Bring Your Love coboară numai puțin de 5 poziții. Deci ele au fost pe cea mai înaltă treaptă săptămâna trecută. Deci această colaborare dintre cele două dive pop, gata, sunt la mijloc de clasament. Au adunat un număr frumos de 13.947 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicație. Și e o dovadă clară că la noi nimic nu e bătut în cuie, da? Și da, așa e, ele nu știu ce înseamnă să fie cu mădre. Ascultăm pe 6 o piesă care săptămâna trecută a făcut legea pe primul loc, Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Muz Board, locul 6.

0: de 5 trepte în clasamentul Musboard, săptămâna cu numărul 30. Iată, asta a răsturnare de situație, campioanele de săptămâna trecută. La noi mergem la locul 5. Cine deschide top 5 în această săptămână? Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, dar sunt piese care au un fel de magie în ele și e una dintre ele, e următoarea care va suna. Iată, o auzi din primele secunde și gata, parcă așa o stare de bine, de relaxare, ca o zi însărită în care nu ai nicio grijă în plus. Pe locul 5, de fapt, avem o intrare nouă, absolut superbă, de la băieții de la Morandi, care au revenit în forță în studiourile din București, cu Miss Cali, aleluia, direct pe locul 5, au adunat 14.185 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul muzfm.md și pe aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. O ascultăm chiar acum, new entry acestei săptămâni, locul 5, Morandi, Miss Cali, aleluia!
1: Muzboard, locul 5.

0: FM.
1: Mamă, tot sper că nu ați plecat nicăieri, pentru că începem să simțim niște emoții mai puternice. În caz că ați pornit radio chiar acum, în pauza asta publicitară, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Voi sunteți fix unde trebuie, pe frecvențele Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și în aplicația noastră, pe care o puteți descărca dacă o să dați în căutare acolo, în magazinele voastre și pe Android și pe iOS. Muz FM o să descărcați gratuit, deci nu trebuie niciun ban în plus și nici în minus. Deci ne aflăm la clasamentul Muzboard, un top care de fapt voi faceți regulile de la prima și până la ultima poziție. Nu există niciun juriu, nu există clasamente făcute de gata sau inventate de noi, doar cifrele reale, ascultările voastre adunate pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și iată, noi am parcurs deja primele 6 piese ale săptămânii, am avut căderi, am avut intrări și acum am ajuns la locul 4 și am observat că cele mai frumoase istorii din topul nostru, din clasamentul nostru, nu sunt neapărat cele care dau așa buzna din prima zi, dar cele care cresc lent, dintr-o poziție tot mai sus și mai sus, sănătos. Știți că ai o relație sănătoasă tot mai așa, pas cu pas, de la o săptămână la alta. Și când o piesă urcă pas cu pas, înseamnă că nu e doar așa la modă să asculți o săptămână și gata, nu-ți mai place. Pe locul 4 găsim în această săptămână pe Eben cu Forever, care urcă două poziții și se oprește doar la un pas de top 3. O ascensiune frumoasă și meritată. Proiectul a adunat 14.343 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și o ascultăm pe 4, Eben, Forever.
2: Muzboard, locul 4.

0: tabureri care apar așa de nicăieri și pur și simplu mătură așa din calea lor totul și se instalează direct la masa celor mari, adică în top 3. Avem un new entry, Hugel, Imael Angel și Ultra Nate cu Malvin to the Sun. Iată așa, când pui la un loc energia lui Hugel, vibe-ul lui Imael și vocea Ultra Nate, nu are cum să iasă altceva, iată, decât un new entry, așa, care dă buzna peste noi. Au strâns 14.556 de ascultări de pe IP-uri unice pe musefm.md și în aplicația noastră și e semn că avem cu toții nevoie de piesa asta caldă, care să ne ducă cu gândul la plajă, la pusuri, la nopți, care nu vreți ca să se termine niciodată. O ascultăm pe trei, o intrare pe podiumul nostru, Hugel, Imael Angel și Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Moves Board, locul 3.

extrem de stabil în clasamentul Musboard. Și cine oare a reușit să adune cele mai multe ascultări și să devină piesa number one de pe frecvența Muse FM pe online, în ediția cu numărul 30? Pentru că sunt momente când un hit pur și simplu nu poate să fie oprit și e anume despre această melodie. Și pe locul întâi în această ediție mă avem pe Misha Miller cu Popcorn Song, care reușește o urcare spectaculoasă de 6 poziții și devine piesa number one din ascultările pe online Muse FM. A adunat 15.729 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci cea mai ascultată piesă. Felicitări! O ascultăm chiar acum, regina absolută acestei săptămâni, Misha Miller, Popcorn Song. Muse Board.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 450.000 de pagini de ziare istorice au fost digitalizate și sunt disponibile pentru consultare. Colecția include publicații apărute între anii 1874 și 2010, din perioadele țaristă, interbelică, sovietică și post-sovietică. Printre arhivele disponibile se numără colecții ale ziarelor Monitorul Oficial al Guberniei Basarabia, Cuvântul Moldovei, Literatura și Arta, Moldova Suverană și Nezavisemaia Moldova. Materialele pot fi consultate gratuit în sala de studiu a Agenției Naționale a Arhivelor din Capitală. Accesul de la distanță este posibil prin platforma Arcanum în baza unui cont și a opțiunilor disponibile. ANRE nu vede un risc de lipsă a carburanților în benzinării. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că datele disponibile nu indică o penurie generalizată de produse petroliere. Potrivit instituției, la 20 iulie, rezervele disponibile asigurau necesarul de motorină pentru aproximativ 8 zile, iar cele de benzină pentru aproape 18 zile. Declarația vine după ce agricultorii au semnalat posibile probleme pe piața angro a carburanților și au cerut informații despre stocuri. ANRE spune că monitorizează piața internă și evoluțiile internaționale și va informa publicul despre eventualele schimbări. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Astăzi, 22 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi răcoroasă și instabilă pe întreg teritoriul țării. Ziua, pe arii extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 19 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere. 30 lei.

0: обустраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Antreprenorii pot testa o nouă platformă digitală pentru accesarea finanțărilor. Cabinetul antreprenorului, lansat în regim de testare, promite procesarea mai rapidă a cererilor și verificarea automată a eligibilității solicitanților. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, noul sistem ar putea reduce timpul de procesare a dosarelor de la 8 la 3 zile lucrătoare. Platforma permite completarea cererilor online, iar o parte dintre date sunt preluate automat din registrele publice. În perioada de testare, informațiile introduse vor fi utilizate doar pentru verificarea funcționării sistemului fără acordarea finanțărilor. 10 milioane de lei sunt prevăzuți pentru manifestările dedicate Zilei Independenței. Ministerul Culturii anunță că suma va acoperi cheltuielile pentru programul cultural-artistic, inclusiv scena, sonorizarea, iluminarea, logistica și onorariile artiștilor. Programul evenimentelor, lista participanților și contractele nu au fost încă stabilite. Potrivit ministerului, ediția din acest an va include doar artiști autohtoni. Procedurile de achiziție vor începe după aprobarea de către guvern a organizării manifestărilor. Anul trecut, pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței, au fost cheltuite aproximativ 6 milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Публичитата. Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
1: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 iulie. Euro, 20 de lei, 7 bani. Dolarul american, 17 lei, 58 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Istoria Chișinăului este prezentată prin două expoziții dedicate patrimoniului orașului. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei sunt expuse rezultatele cercetărilor arheologice realizate în ultimii ani în capitală. Expoziția Arheologia Urbană în memoria ascunsă a Chișinăului include vestigii, fotografii, documente și reconstituiri istorice. Cercetările au vizat zone precum Piața Veche, turnul de apă, centrul istoric și alte situri arheologice. O altă expoziție, Memoria ilustrată a Chișinăului, este deschisă la Biblioteca Națională și prezintă cărți, poștale, publicații și documente despre evoluția orașului de-a lungul timpului. Ambele expoziții pot fi vizitate până la sfârșitul toamnei. Lucrările la lotul 2 al autostrăzii Moldovei A7 avansează. Noi imagini aeriene arată sectoare extinse deja asfaltate și mai multe elemente de infrastructură aflate în etape avansate de execuție. Lotul are aproximativ 28 de kilometri și face legătura între Mizil și Pietroasele pe tronsonul Ploiești-Buzău al autostrăzii A7. Pe șantier continuă lucrările la poduri, pasaje, noduri rutiere și sisteme de drenaj. Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și va lega sudul țării de regiunea Moldovei românești. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Generația Z schimbă regulile pe piața muncii. Tinerii aflați la început de carieră aleg tot mai des locuri de muncă care le oferă oportunități de învățare și dezvoltare profesională, chiar dacă acestea nu garantează stabilitate pe termen lung. Specialiștii în resurse umane spun că salariul rămâne un criteriu important, însă nu mai este decisiv. Tinerii apreciază companiile care investesc în instruire, oferă perspective de promovare și un program flexibil. De asemenea, generația Z pune accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și pe cultura organizațională. Potrivit experților, lipsa oportunităților de dezvoltare îi determină pe mulți să-și schimbe mai ușor locul de muncă. Farmaciile cu risc ridicat vor fi verificate mai des. Guvernul propune o nouă metodologie de planificare a controalelor în sectorul farmaceutic, bazată pe nivelul de risc al fiecărui operator economic. Documentul prevede evaluarea după 14 criterii, printre care istoricul respectării legislației, data ultimului control, domeniul de activitate, tipul produselor comercializate și reclamațiile consumatorilor. În funcție de punctajul obținut, Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale va stabili frecvența inspecțiilor. Metodologia se va aplica producătorilor și distribuitorilor de medicamente, farmaciilor, operatorilor din domeniul dispozitivelor medicale, studiilor clinice și celor care gestionează substanțe stupefiante și psihotrope. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
9: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Moldovenii continuă să contracteze mai ales credite de consum în luna iunie. Băncile din Republica Moldova au acordat împrumuturi noi în valoare de peste 8,3 miliarde de lei. Aproape 2,9 miliarde de lei au fost contractate de persoanele fizice. Dintre acestea, creditele de consum au însumat peste 1,75 miliarde de lei, depășind creditele ipotecare, care au totalizat puțin peste 1,1 miliarde. Datele mai arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de aproape 8%, iar la creditele de consum în lei de peste 10,5%. Cele mai multe împrumuturi pentru consum au fost contractate pe perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Mai multe localități din Republica Moldova vor avea trotuare noi. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru construcția unor trasee pietonale pe drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița, Șoldănești, Ialoveni, Nisporeni și UTA Găgăuzia. Subiectul include lucrări în orașele Briceni, Drochia, Otaci și Cea Dărlunga, dar și în localitățile Răspopeni, Suruceni și Vulcănești. Sunt prevăzute amenajarea trotuarelor, montarea bordurilor și realizarea acceselor către instituții publice. Ofertele pentru participarea la licitație pot fi depuse până pe 11 august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
13: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
14: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
15: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Copiii din diaspora sunt invitați să descopere Chișinăul prin activități educative și creative. Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD organizează în perioada 10-15 august tabăra de vară acasă la Chișinău. Programul este

este destinat copiilor cu vârste între 7 și 12 ani și include excursii prin capitală, întâlniri cu scriitori, ateliere creative, jocuri tradiționale și activități artistice. Participanții vor descoperi istorie și cultura orașului prin povești, legende și vizite la locuri importante din Chișinău. Înscrierile sunt deschise până pe 7 august. Prima ediție a taberei a reunit online copii din mai multe țări europene. Trafic restricționat pe strada Mitropolit Dosoftei din Chișinău, lucrările de reparație pe tronsonul dintre străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul încep astăzi și vor dura până pe 30 august. Circulația va fi limitată etapizat prin închiderea unor benzi de circulație. Lucrările prevăd reabilitarea carosabilului, schimbarea bordurilor, repararea trotuarelor și amenajarea unor locuri noi de parcare. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și pe cât posibil să aleagă rute alternative pentru a evita aglomerația. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Включи дата.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.

0: Публицитата. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 450.000 de pagini de ziare istorice au fost digitalizate și sunt disponibile pentru consultare. Colecția include publicații apărute între anii 1874 și 2010, din perioadele țaristă, interbelică, sovietică și post-sovietică. Printre arhivele disponibile se numără colecții ale ziarelor Monitorul Oficial al Guberniei Basarabia, Cuvântul Moldovei, Literatura și Arta, Moldova Suverană și Nezavisemaia Moldova. Materialele pot fi consultate gratuit în sala de studiu a Agenției Naționale a Arhivelor din Capitală. Accesul de la distanță este posibil prin platforma Arcanum în baza unui cont și a opțiunilor disponibile. ANRE nu vede un

risc de lipsă a carburanților în benzinării. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că datele disponibile nu indică o penurie generalizată de produse petroliere. Potrivit instituției, la 20 iulie, rezervele disponibile asigurau necesarul de motorină pentru aproximativ 8 zile, iar cele de benzină pentru aproape 18 zile. Declarația vine după ce agricultorii au semnalat posibile probleme pe piața angro a carburanților și au cerut informații despre stocuri. ANRES spune că monitorizează piața internă și evoluțiile internaționale și va informa publicul despre eventualele schimbări. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Antreprenorii pot testa o nouă platformă digitală pentru accesarea finanțărilor. Cabinetul antreprenorului lansat în regim de testare promite procesarea mai rapidă a cererilor și verificarea automată a eligibilității solicitanților. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, noul sistem ar putea reduce timpul de procesare a dosarelor de la 8 la 3 zile lucrătoare. Platforma permite completarea cererilor online, iar o parte dintre date sunt preluate automat din registrele publice. În perioada de testare, informațiile introduse vor fi utilizate doar pentru verificarea funcționării sistemului fără acordarea finanțărilor. 10 milioane de lei sunt prevăzuți pentru manifestările dedicate Zilei Independenței. Ministerul Culturii anunță că suma va acoperi cheltuielile pentru programul cultural-artistic, inclusiv scena, sonorizarea, iluminarea, logistica și onorariile artiștilor. Programul evenimentelor, lista participanților și contractele nu au fost încă stabilite. Potrivit ministerului, ediția din acest an va include doar artiști autohtoni. Procedurile de achiziție vor începe după aprobarea de către guvern a organizării manifestărilor. Anul trecut, pentru evenimentele dedicate

Lei Independenței au fost cheltuite aproximativ 6 milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
8: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Istoria Chișinăului este prezentată prin două expoziții dedicate patrimoniului orașului. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei sunt expuse rezultatele cercetărilor arheologice realizate în ultimii ani în capitală. Expoziția Arheologia Urbană în memoria ascunsă a Chișinăului include vestigii, fotografii, documente și reconstituiri istorice. Cercetările au vizat zone precum Piața Veche, turnul de apă, centrul istoric și alte situri arheologice. O altă expoziție, Memoria Ilustrată a Chișinăului, este deschisă la Biblioteca Națională și prezintă cărți, poștale, publicații și documente despre evoluția orașului de-a lungul timpului. Ambele expoziții pot fi vizitate până la sfârșitul toamnei. Lucrările la lotul 2 al autostrăzii Moldovei A7 avansează. Noi imagini aeriene arată sectoare extinse deja asfaltate și mai multe elemente de infrastructură aflate în etape avansate de execuție. Lotul are aproximativ 28 de kilometri și face legătura între Mizil și Pietroasele pe tronsonul Ploiești-Buzău al autostrăzii A7. Pe șantier continuă lucrările la poduri, pasaje, noduri rutiere și sisteme de drenaj. Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și va lega sudul țării de regiunea Moldovei românești. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 0799

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

This is Moose FM.